ngaphambi kojehova urudavide ngenyimini xa ndizawudlulisela kutata urudavide emlanjeni wasebhabhiloni safika khona sahlala phantsi salili izinyembezi uma sikhumbula izayoni izayoni kwakuyindawo ababephila kuhle kuyo kodwa manje basezwe lokwethunjwa kodwa nobe bethunjiwe kwangasho ukuthi bazophela.

0: Sama songene nje kulo na udaba ke lwezimbusazwe njengesethembiso. Mnumzana uhlengwa sikubingelele siphinde sikwamukele ohleleni.
1: Sibingelele baba. Sibingelele nabalaleli bakhe emakhaya. Hlezi kwintokozo njalo ukuthi sithole ithuba lokukhuluma nezakhamuzi zaseNingizimu Afrika.

0: Utuprofen le nyongi kashana uli peli de namshanje sebe
1: Namshanje li achinji vumbalenzwa
0: Utuprofen in vumbalenzwa yako li achinja namshanje msuma
1: Mkazele kulo msebenza kotwa kuwe jambuisena
0: Utuprofen kulo msebenza batosha kuwe uya mbuisena namshanje
1: Namshanje jisa utenja nesu nyo za mazulu siku paga mise
0: Utuprofen uza utenja